0: so yun tuloy. Diyan ba, Jaradi, mulas na. Ana, wakit biyan de, Rio.
1: Oh, wala. Jaradi, mashallah, tuwara ka rilak adamiya na ekonomihin waad hadi. Hadar din giyisu, ungan naha, wate unri, wawa katid dabad.
0: Ya, Zul. Illi barnaamijna Amar diib televizyon, lamati. Diib dan median dan rilu rilaka. Mashallah, tibarakallah. Marasanitu. Ajanitna rilaka. La suwar mulru ana takab ndako kamul suwar ya katajaradi adaw wa fataw sanat harit waqt arfereka awal misalik mtsbom tal
1: khalas tawali mushkila talabun illi bakna hla
0: tawali tamam ya nafe misalna bla tatmasha jaradin gna gisto
2: ikay ana tala da hakum ali خلاص بس لك يا رب التكب ده جرادين لا تنحيك عبيك اي
1: ايه
2: عبيك اتك السمين انو كن الولو انو كن الولو بالاري وتكمتان انا التلات عمك
1: خلاص مرحب ركتك بك
2: اسكرتك ايه حانا